не знати, які є нові діва. Ніколи, підете інце інглеза, 25 мільярді літі біля тим броду. Поліділа, како капітан, како макініста, діла, како веслать на броду великим танкеру. Жене, хоча жене, то я ходила за ним мушки женські, звісно говорили. І дитя, і нікого, і вона чалісу біля нікого. Всі сузнали, які є.